0: Agnes, så du i din nærmere.
1: Byggeteknikker i unge. Der var og gjør på illusion, det er sådan nogle sanatter, for jeg siger sådan, i mig, hvis jeg lidt der er til at da sulit fik over kring ulter, der er inden så til jeg mange, i mig, nu er nogle lille nærfem, og gjør mig. Sulit er nogle kring unge, der er i mig, i lille nærkende som jeg er i disse spændende rettet. Der er Asa, Sion, Asa, og gjør. 2015 nemme. Tän nämä sivar, okeumal. Fam, fiam fam.
0: Upenna.
1: Upenna, ilo famni, su, aapi, su, umma. Famna puumma ilo. Tuusin famni upenna, upenna kun. Maksimi on oot siapa. Tässä okeumal, etuarallu. Tää kun ingas lakkifiiva, tässä missä kun uusin nää loppuun, tässä senaatta fyysilasuun, missä tää tige kalugulo kisen am una iluaqutsiwa tan ingerlaqqinna atuarnam am tis sumiluunniik ikkutamaam nalungila ilinniaqqinnam am qanu inuttu am pissarsiaqaat nukittersaataasertigisut assorussuu tan iluaqutigisimawa sunutamanut
0: qanu imaqarami
1: tastaanna yuritisaas pahannaritut ima imaqarsuul sinaakku tassiinerit pisortaqarfinne ассигисаанил сор ассерсуутииннерлу уа оқартарпунаат куллам оқаатисаа суллитагут илуами суллисиссагутсигит тас уа утинаакут налунгиттариақарпу инатсиссууппат таалаам киллиссартааккунунга уаннуллу налунангиннеруссагами тас имааппу канерлуунниит суллиссиниарлуартигалуарутта кисиан аффаанна кортумик налунгисақарутта иммитсин имаат қасутиттуссаа симавугут пассутиссан амингартун тунисимаул утеқаттарат утеқаттарат налуллуулқан иллиллу ааққиссаллу кисиа уумап такутииннерпа тас соқутигиннинертаал аммаффигалуит ассиингитсун соорл инатсисин тунгаатиу соорун таан таамаат уа акиллуассагума саафииннссутит ааллаавиалуит илуам суллиссиллуассагума аама сиуннерсуисариаққарама аюнгиннерусум алламнуутеқаттарнау тэстэссуун синаакку сиинеқ суллитагут уагут суллиттуссаагут уагут иммитсин суллинната тэстаанна има қитеривиппи пиарпиааниппо уагу суллитагунукуа суллитассагут сулеқатиги илутсинниунгитсо
0: тэсимат паасариақарпа мааннаксулиффии тэссанаарторнэм тунганани тааккунунга тунганерус
1: Ja, masakku ima sanartunut silarsuan attuumassa teqappallaangala saanam inissien imaat. Allafeqarfian pisortaagam inissianik innersuussinerit uku tikipput uku ukulu ima an amerlatigipput inoqutigit inissaannik tulluutunik. Nakorsaappata asaasuuppata suugaluarpataluun tamaam assigin pisussaavut. Kisiaam qullersaningaam piuma fiinaqartarpu suunam nakorsaagam unas piartumil imaat. Arlaan upalungaarsimanam maluun arlaatiu piareersimasussaammatta saana iqqaan inississappun asersuutiinnerlu. Tastaakku uusinaakut aallaavialuus sullissivugut.
0: Tava imaisi makakpa soh sanak ton tän sanak ton nousi taksua kanona inusti saksion on kimak. So nam nedu nadu akpomia siun.
1: Tästä ma poh sanak ton nousi taksua ipravisin nään luone luo am nu imat asiatulan nään malinna fiiluoni kuvak. Ojoilleri suuppata, ilikiri suuppata, sana suuppata, kalipaa suuppata, kikku pikko ingiltä, mä olin sonni kuunga. Kisien soonam ima, että takua tämä viisi pisi uifi seukmassa, kun sanat on no silasua, täällä sukka soosua, pissut inetsi ällengoja tuonne ikkasetsi seukit. Utsafiikku kusun nalluun aluara. Privaatini titartaasuusarnikuunga taal qarasaasi atorlu titartaasartuuna taan imma inuunniutigissalluun misilikkaluarnikua kisia aam paasivaa allatoruussua aam namminersortuullun aam kingunnaqartartu taa imminu piumaffiginnarnikuunga tas allat ajonnaqaannuannarisat qimakkallarniaru ooriutiqarnan inuurusaartuqarsinnaangila taa sulisariaqarama kisiannuannarinerpaarpaarpaa saatas aqau miliardsin iqquigaluaruma tas titartaasut ingerlaan utiqqissagaluarpuga silarsuariwaritaan titartaan nuannareqiakku
0: qanu iqqarsaatinisarpiunaapeqqut inuunerni sunapingaartinnerpaallu
1: uwa inuunnin ullaak massakku pingaartitara ullaak itseraangama ajornanga qujallunga ullumikku aam itserpung ajornanga napparsimananga imaluunni anniaatiqarnanga sunatamaavimmi nuannersuinnarsuartu inu uwa inuungilang kisiannuannarisaqaara immin pattalaarsinnaallung uqarlungal qujanaq taamat ullaak itertitaagama ajornanga taal asasaqarlunga iqissinnaasannik imminu uwa pingaartitarpa inui uwa ilutsinnammin aam qana uqaluuserisinnaallu uqarsinnaalluni pilluarlunga tassun killittariaqarsimavunga imma aqqusaagassarpassuak aqqusaareeraak inuustuarallung fiissernikooqaanga aamma aqqusaagassat kikkulluun taan aqqusaarnikuuat aam ullumantikillu atugaareqqusaas soor arlaatiu uqarpung uqaluttuanni sunatamam allaangiip imaat aaqqissuussaq taakkua aaqqissuussat uunammini ujartorsinnaasarpagut akissutinnammin ujartuiffigaluit tassuun killissimaguma aap imaallaammi sunaaf tassaniippunga uffa uqartarlut uum qangarsuarlil uftaammaattussaasimal naami ujartertussaasimasugunun tassuun killitsinnata taammaattum qujasarpung uat massak killiffiga tass inuttu nammini qujassutiqartuaannaaippung ullaak ajornak itersinnaagama